90s country and more. The stars of yesterday and today. Star Country 106.7. Dum da da dum da da dum da da dum da da da da. Dum da da dum da da.